fug, să n-am picea, să-mi bătu. Era chelă ca nu-mi voleva, dar bușie mi se mințu pena, mă fac capi.